0: Stevens, Ray Stevens, thank God. Great America.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.